0: Marketing Mag Radija. Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Ugašen požar u kliničkom centru, danas bez pregleda u poliklinici. Velika bezbjednosna akcija, u Risnu uhapšene vođe ruske hibridne mreže Ribar, Mihail i Valerija Zvinčuk. Ministarstvo saobraćaja završilo postupak izbora avioprevoznika koji će dobiti podršku iz budžeta, tu Montenegru 5 linija. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Pripadnici službe zaštite i spašavanja glavnog grada ugasili su požar koji je jutros oko 9 sati izbio u kliničkom centru Crne Gore. Dio kliničkog centra evakuisan je zbog vatre koja se pojavila na poliklinici te zdravstvene ustanove. Na licu mjesta su se odmah pojavili pripadnici Podgoričke službe zaštite i spašavanja. Direktor kliničkog centra Aleksandar Radović je kazao da su 8:45 primijetili dim i da su odmah krenuli u evakuaciju pacijenata. Dim je krenuo u donjem spratu poliklinike, vatrogasci su stigli u rekordnom roku i brzo lokalizovali požar. Trenutno nemamo informaciju da je bilo ko od pacijenata ili osoblja ugrožen ili povrijeđen, kazao je Radović. Danas u poliklinici kliničkog centra neće biti pregleda, o čemu su obaviješteni pacijenti. Crnogorska policija u saradnji sa Agencijom za nacionalnu bezbjednost rano jutros započela je akciju usmjerenu na hapšenje vođe i pripadnika ruske hibridne mreže Ribar u Crnoj Gori, saznaje Pobjeda. Uhapšeni su u Risnu vođe te organizacije Mihail i Valerija Zvinčuk sa još 3 saradnika. Državna aviokompanija bila je jedini ponuđač za linije iz Podgorice ka Briselu, Parizu, Frankfurtu, Zagrebu i Bariju i na svih 5 partija dobila maksimalnih 100 bodova. Naime, kako

koji je počeo 1. septembra, okončan je kada je i posljednja osoba odustala od daljeg štrajka, saopštili su iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Navodi se da je tokom trajanja štrajka UX preduzimao sve zakonom propisane mjere i aktivnosti u cilju zaštite zdravlja uhapšenih osoba i obezbjeđivanja neophodne zdravstvene zaštite. Prijatelj sporta.

0: Marketing Mag Radija.
1: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067 616 999.
0: Marketing Mag Radija.